श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायप्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय स गतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः

लकारिणी लब्धरूपा लब्धचित् लब्धवाञ्छिताय लब्धपापमनोदूरा लब्धाजङ्कारदुर्गमा लब्धशक्ति लब्धदेह लब्धैश्वर्यत्वमुन्नतिः लब्धबुद्धिर्लब्धलीला लब्धयौवनशालिनी लब्ध